Я пошел гарему, є пан маршал наш, ма великий бит і гажі, а хоть на алаш, на клобуку влаєму, хохол мнімби, když єде еквіпажі, небо авчасем. Мамі звлаще дамі, златим лампасем, на старлице капольні маршалек, ten má vám hlavu jako esšálek, na Baltika šle na chemský, a kleje víc než radecký. Naš starý cíka, polní mašálek, za ještě rajk dá hlavu na špolek.